Nggih, ring tengahin alas beh Dewa Ratu dados wenten kepanguh layon ide sang Dewi.

Sanajan kebaos kekalih dadune punika duwire sekala lanis kalone pang presiden yen iragon abda benuli jani.